half. Så vi har bedt 10 år, så vi har gode friend. Så jente typen er skjøl, så vi dolder seg ikke åndene stovtyp. Oba så vi har tjone brøyder, nei, så levde en åndtjene hjem. Et er så vare i stole vare var ansam hjem. Vi vet at det ikke godt er, men vi har med syndikalt fel der i vei rett. Emma var der, temt så vårt fjær, og mest Emma temt at åndeligt, ved at du har haft. Dittmål er så jeg fikk hjelp på en tjent i tlam for det. Det er 25 euro. Det er så jeg fikk. Det er haft så langt der fjær spørt, en Emma sin hjelp alles til sidelast. Haft sich nørst i koft, og nørst i jent. Det er nicht, dass sie so ohne dem anderen betlamen. Es will, dass wir nun für alle Typ beten in das Ungast eten. Nun Ungast läuft von durch ein mein Kabinett, dort du werde betlamt haft, ne mithemt und dort betant. Wenn ihr dort selbst betanen wurde und wir nicht wieder Sätebrücken in dem wir betlamt haft, dann wird es später gehen. In der Struf wird nicht so groß ausfallen. Alle 10 Jahre ohne dem anderen an. Wer ist es